når hendes gart en indinø Cherokee Lane på sne et hårstånd drog i en kæst.

en hus mig nøj, altså ikke lige været fro. Komst nøj nu, dog sags mig tag. Hvis vi var ret, jo hvad er det nu? Har de til lov, og dængs noget under tit? Her vil de nøde, og det er en vinde, de kvitt.